0: 12:27 minutos, moi bo día. As galegas, os galegos, sempre que chega o verán, estamos calma en vilo. Sabemos moito por mágoa de lumes, pero hoxe, as galegas e os galegos, estamos con Almería. Cador do impacto da noticia dos gallardos en Almería, a esta hora, como saben, a través deste programa especial que lles está ofrecendo a Cadena SER, hai alo menos 11 falecidos e en torno a 23 desaparecidos. Benvidos, benvidas a esta sexta feira. Nos estudos de Radio Principal Monforte Cadena SER está a politóloga Rosana Prieto. Moi bo día, Rosana.
1: Bo día.
0: O xornalista Fidel Fernán. Moi bo día, Fidel.
2: Bo día.
0: E nos estudos de Vilalba, Javier me dirá si chegou xa o noso convidado, que hoxe o xestor Luis Fernández, concelleiro de Medio Ambiente.
3: Moi bo día, María, moi bo día tamén a Fidel, Rosane, a toda a audiencia, pois acaba de poñerse en contacto fai un segundiño que vende camiño, así que nada, en cuestión dun par de minutos agardamos telo aquí con nos estudios.
0: Pois Javier Ramallal, o compañeiro Javier Ramallal, nos dará conta de cando se incorpora esta tertulia ou veñen de escoitar Luis Fernández. Bueno, imos abrir tertulia sobre o previsto, pese o imprevisto, non? E o previsto era coñecer a opinión sobre esas declaracións do líder da oposición e presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en relación ás baixas laborais, as que cualificou, como sabedes e como ben saben os nosos ointes, de cancro. Feijóo di que o asentismo non pode seguir así, que non pode cobrar o mesmo un traballador, unha traballadora que acude ao seu posto de traballo que o que non o foi, que o que non vai. As baixas laborais, isto é un dato, duplicáronse nos últimos 10 anos, pero as baixas as prescribe un médico que é tamén quen decide o momento da alta. Rosana Prieto.
1: A ver, eu creo que vendo o que pasou, é dicir, hai que ser honestos, é un debate que hai que abrir, o que hai que deixar de confundir o absentismo laboral e todo. É cando pedimos permisos non retribuídos, é dicir, unha excedencia e absentismo laboral. E non afecta economicamente nin o Estado, nin o empresario. Dispois, as declaracións, digamos, que dan lugar a que hoxe isto sexa un tema de actualidade, son unhas declaracións desafortunadas, que é verdad que ás veces se fala así, pero bueno, o cancro é unha enfermidade que hoxendía tende a se cronificar, pero ainda é a causa da maior parte das mortes que temos. Polo tanto, pois as declaracións evidentemente son moi desafortunadas, e logo existe eso, unha sensación de que as baixas, todo o mundo ten a sensación de que as paga, non? É dicir, o que está de baixa di, dicir, por enfermidade, vamos poñer, enfermidade común, dice que paga porque efectivamente paga os primeiros días o propio traballador, o da empresa dice que paga porque paga unha parte do resto dos días dese primeiro mes e en adiante, e a Seguridade Social é que en maior carga asume. Dispois, isto é poñer tamén pois dentro do que a presunción de profesionalidade e un código deontolóxico que se alguén se lle presume é as persoas que exercen a medicina, poñelas no punto de mira de pero con que criterios dan vostedes as baixas. Logo tamén houve outras noticias de medios, digamos, máis alternativos, vou dicir de outra maneira, que claro, que agora a caixa de Pandora de estar baixa sea a saúde mental, pero que realmente hai un problema grave de saúde mental. Eu non digo que antes non houbese xente, como se di aquí no Valdelemos, mal dos nervios, non? Que era como se decía en casi todas as casas. Pois sempre houbo, e sempre houbo que pode haber saídas de tono, que eso non hai que confundilo con enfermedades crónicas. E dispois habería que separar estes datos todos, non? É dicir, o asentismo laboral, cando calquera, para que me entenda todo o mundo, porque é moi populista esta medida, cando ven as cifras, aí incluye absolutamente todo, incluye tamén os días de permiso por nacemento, as baixas de maternidade, paternidade, que podemos volver aos tempos no que as mulleres non podían traballar porque tiñan que criar os fillos. Claro que se pode volver, sempre se pode volver para atrás, pero realmente pedir que se retiren direitos para min é unha mala política, neste caso de do candidato do Partido Popular á presidencia de España, presumiblemente que xa foi, e que entende que lle teñen que votar só os empresarios, e xa esqueceu que era aquel candidato que se presentaba cunha presentación que era "yo voté a Felipe González", non? Ese era como chega a Madrid Feijó. Entonces, como era un tipo, pois eso, non moi radical, no sentido en que podía cambiar o voto, que visto as derroteros ideolóxicos de Felipe González, tampouco se moveu moito Feijó da dereita que representa, entonces realmente son desafortunadas as declaracións que hai, pero sí que é verdad que, evitando populismo, Feijó ten razón en que hai que abrir o debate. E logo outra cousa, el se equivoca cando di "con acuerdo o sin acuerdo". Bueno, eso el dío, porque esas son as declaracións que el fai nun entorno, está que explicarlo a xente, que el cree pechado, que non pensa que vai salir os medios de comunicación. E ese entorno pechado eran empresarios vascos, non eran en toda a patronal vasca, eran un determinados empresarios, además non eran precisamente de PEMES. Entonces el diríxese aí en eses termos. Y luego, bueno, eso, cuidarme a metáforas, porque igual que Ayuso lle chama santo a Feijó, que non o creo que o pense, ten má razón con santo, utilizando esa linguaxe católica que lleve moi ben ahora Ayuso para as próximas eleccións, pero tamén hai que ter cuidado cando establecemos que o cancro é mortal, e por tanto tamén mortal a vida dos empresarios. Entonces, bueno, pois chegar a acordos é sempre mellor que non chegar, señor Feijó.
0: Pois temos xa nos estudos de Vilalba, permitide que saúde a que non foi puntual. Oxe, lle poñemos falta, pero como estamos así de programa laxo de fin de temporada, pois a falta vai a ser leve. Luís Fernández, moi bo día.
2: Hola, bo día.
0: Bueno, estábamos falando, como tiñamos previsto, non, sobre estas declaracións de Núñez Feijó en relación ás baixas laborais, así que, se che parece, comparte con nós, cos nosos ouvintes, esa opinión, esa valoración destas, entre comiñas, incendiarias declaracións. En calquera caso, están xerando un debate de opinión desde o momento que as pronunciou, como sinalaba Rosana Prieto, nesa reunión, nese café, co circo de empresarios vascos. Adiante, Luis.
2: Bueno, eu, en primer lugar, diría que se son un traballador e lle voto ao PP, estaría preocupado, porque xa sería o colmo do surrealismo. Quen son os traballadores que teñen que defender unha serie de dereitos, é o principal líder da oposición, é que quere optar á presidencia do goberno, o primeiro que plantexa é que o tema das baixas, pois, é un tema bastante conflictivo. Decir que, evidentemente, calquer traballador ten dereito a votar por quen lle dé a gana, pero votar un traballador ao Partido Popular despois destas declaracións, pois, é buscar a súa propia dinámica pola

0: que despois por enfermedade común hai cuestións de presións, de cancro, por desgracia, de moitas enfermedades. O que sí que ten que facer a mellor é facerse un control exhaustivo do tema das baixas. Evidentemente que na miña profesión como asesor fiscal e laboral que tiven, pois sempre pode haber baixas fraudulentas, evidentemente, pero non me atopei tampouco que a maioría dos casos que foran baixas fraudulentas. E despois, o que hai que decir que isto funciona dunha forma moi sinxela, é dicir, normalmente a maioría dos convenios, salvo excepcións, dicen que o 75% a partir de X días, pois vai no ter que pagar a empresa que despois é descontado dos seguros sociales, e outro 25% normalmente o ten que pagar a empresa. Non todos os convenios laborales o poñen, pero a maioría deles sí. Esa cantidad que se paga do 75% ou do 60% vai descontado nos seguros sociais. Eu pareceme que realmente o que trata é de empobrecer máis a xente, sinceramente. É a política da dereita, é a política de recortar dereitos e servicios, e moitos que están escoitando que esteñan hoxe de baixa e que teñen unha situación complicada debido a unha enfermedade común que non seña un resfriado que pode durar dous ou tres días, pero que enfermedades graves, pois eu estaría preocupado, e a que aí non lle votaría sería o Partido Popular. É dicir, o señor Núñez Feijóo últimamente está batindo o récord de todos os o que pode ser o desmantelamento dun estado de benestar que entra dentro da extrema dereita con Vox, seu aliado. Entonces empécese por isto, e xa digo, e un traballador lle quere votar á dereita con isto que está propoñendo o señor Núñez Feijóo, eu estaría preocupado, porque se eu teño que cobrar un salario que vai ser pola base de cotización do mes anterior, e poño un exemplo, un señor que ten unha base de cotización de 2.000 euros e se dá de baixa hoxe, e no mes de agosto vai cobrar por esa base de cotización se ten co 25% tamén a cargo da empresa. O que propón o señor Núñez Feijóo dice que é recortar, empobrecer a sociedade e buscar aqueles que son as baixas fraudulentas. Eu aí sí que estou de acordo que ten que haber un control máis exhaustivo, pero tamén os profesionales médicos que teñen que asumir súas responsabilidades, e moitas veces tamén son as mutuas os que se debían derivar a eles cando se trata de accidentes de traballo. Entonces eu digo que, bueno, o que dixo, que quixo dicir en petit comité é unha metedura de pata. E bueno, a señora Ayuso non ten problema ningún, que eso vive nun duples de seu mozo, economicamente non creo que teña problema ningún. Ese non é a cuestión dun traballador simple e llano. Preocúpame porque por aí vai o Partido Popular, é dicir, de cercenar e deixar economicamente determinados sectores cada vez con menor capacidade de reacción económica. E bueno, esa é unha política moi estruturada dun radicalismo que sempre foi o señor Núñez Feijóo, non sei a quen pretendía engañar dicindo cando iba a Madrid que era un home totalmente dialogante, que era un home moi bon, o que está claro que non ten problema que a súa parexa foi unha gran directiva de Inditex. Entón, se ten a vida resolta. O que non teñen resolta son os que cobran 1.800 euros.
1: Imos a escoitar a destora o xornalista Fidel Fernán.
2: Bueno, eu creo que hai que falar da picaresca, que mellor era o que quería decir Feijóo, pero non soubo expresarse. A picaresca nesto das baixas, onde se encontra? Encontrase naquelas persoas que din que lle doi moito, que lle doi moitas costas, e claro, que non pode traballar, que non pode agacharse, que non pode facer traballos con esforzos físicos, e conta yo ao médico e o médico dalle unha baixa. Isto sabeno perfectamente os que se dedican á picaresca, os que se aproveitan da coyuntura. Logo hai outro tipo tamén de persoeiro, que o traballador neste caso, que o que fai é falar de depresión, non, que teñe unha depresión de cabalo. Entón, a depresión de cabalo consiste en que teñe que dar unha baixa porque así non podo traballar, se non lle dá, vai ao traballo, procura facer, porque son grandes actores algúns, procura facer ese traballo mal ou con despistes graves para que lle diga, pero que che pasa? E dice que teño unha depresión tremenda. Pero vai ao médico que che lle unha baixa, entonces.

0: 17 minutos sobre unha do mediodía. Seguimos adiante con todos vostedes na sintonía de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Fidel Fernán, calorazo de novo, ¿eh?
1: Calorazo de novo, pero parece que refresca un poquinho máis que outros días. Por lo menos, eu esa percepción tive na hoxe pola mañá e incluso onte pola noite estábase moito mellor.
0: Pois o que di Meteo Galicia é que ven máis calor, que temos que ter un pouco de paciencia. Certo que refrescou un pouco pola noite, pero hoxe seguimos con ese aviso amarelo. E mañá máis calor é o que nos advirten dende Meteo Galicia. Ollo cas treboadas, porque de chegar, a previsión apunta que sí, pero xa sabes o que son, que nunca se pode precisar o lugar exacto, pero que no que no punto en que teñan lugar esas treboadas van a ser de forte impacto.
1: Ui, sei o que nos faltaba tamén agora, que sí, houbera sí. Pequenas inundacións en locais, en baixos, en lugares que cando pasa eso sempre se anegan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está ben sabelo de antemán, porque poden se adoptar medidas, si non disuasorias, que non son posibles, si medidas que permitan que faga o mínimo destrozo posible esa auga, ese auga que chega inoportuna, ¿no?
0: Oye, permíteme, pechamos temporada, hai escasos minutos de sexta feira, e bueno, como os nosos ouvintes estaban aí, ávidos, ese teléfono que non paraba, pero casi permítanme, que fermoso, porque escoitamos a palabra abuelo.
1: Que cometín o erro que non se debe cometer nunca, meterse nun estudio co teléfono aberto, resulta que a miña neta, pois... pediume perdón varias veces después de falar con ela, e dixen, non te preocupes, que a culpa non é túa, é miña, ti non sabías que estaba en directo, non tenías por que saberlo, ¿no? Entonces, está en Ortigueira.
0: Anda, no,
1: sí,
0: festival.
1: No festival de Ortigueira, sí.
0: Bueno, pues aproveitamos para mandarlle un bico a Lola, que desfrute do festival de Ortigueira, que estará pique xa tamén de rematar. Bueno, que rematamos unha tempada e que hoxe vendres desde xullo, e que a pesar desa noticia que estamos, bueno, con esa programación especial como estivemos contando na cadena SER por mor de esa desgracia de Almería, bueno, pois tamén o que tenga vida, non? Dándolle a volta a situación a esa noria que a vida, bueno, pois esta noite xoga España.
1: Totalmente xoga España, e eu sabes o que aprecio. Non aprecio un sentimento generalizado de apoio.
0: Non
1: sei se é unha percepción equivocada miña, pero non vexo que exista ese fervor que existiu noutros mundiales, non? Non o vexo. Home, estou seguro de que se pasamos a semifinais, si ganamos hoxe, pasamos, pues bueno, xa non se digo nada, si xogamos ao final, aí sí que estou seguro que hai movilización xeral, ¿no? Pero non vexo unha fiebre moi grande,
0: pues, no sei,
1: pero eu creo que a culpa tena, mira, por unha parte, o calor.
0: Sí, sí.
1: O calor que a xente, pues, amodorra aí un pouco, ¿no? O calor. Logo, por outra parte, a situación política en xeral, ¿no? Falo de esa inestabilidade que se está producindo en todo o mundo, ¿no? De pronto un señor dalle por atacar a un país, ataca-o, quedase tan pancho, dice que el sheriff do mundo, e hai que tragalo, e hai que decirlo. Outro día meteuse con España, porque resulta que nos vamos a contribuir a OTAN co 2,1%, e el quere o 5%. Por que? Porque as armas que el vende despois son dos seus amigos norteamericanos. Entón, o 5% supón centos de millóns de dólares que se repartirían, pois, vai-te a saber como.
0: É máis pesado de tranco calor, fíxate. Pero, sin embargo, con respecto ao fútbol, sí que teño outra percepción. Ou será porque na miña casa son moi futboleiras, aí está. E logo tamén vexo, cando vou pola rúa, esas terrazas como moi ben sinalas, ateigadas de xente, con pantallóns enormes para seguir o fútbol.
1: Ofrecen o fútbol.
0: Bueno, esta noite, co soño segue vivo, e que España, pues eso, nos permita seguir soñando e disfrutando de ese fútbol, e nada, que os belgas, que vamos a decir, que teñan boa viaxe de regreso, non? Eso é o que queremos.
1: Eso sempre, que vayan contentos,
0: que
1: porque
0: contentos.
1: Loitamos até o último minuto, pero España foi superior. Vale, perfecto.
0: Veña, e que máis que temos que... Bueno, precisamente iremos a Teo Sabiñau e aí tamén estamos super pendentes do tema do fútbol. A que non sabes unha cousa, que imos a compartir cos nosos ouvintes en primicia, atención, que isto nos gusta sempre, dende a radio, o programa de festas completo onte pola noite. O pecharon e esta mañá o temos aquí, en Radio Principal Monforte Cadena Ser.
1: O programa de festas de Escairón.
0: Claro, de Escairón, que botan a andar un agosto.
1: Pois aí tirarían a casa pola venta, porque
0: bueno,
1: sempre fan unhas festas competitivas que despois das de Monforte, eu creo que son unhas festas máis interesantes, non?
0: Sí. Bueno, as de Monforte xa contaxeste nos informativos da mañá que temos esa actuación. Como se dio o nome?
1: Walls.
0: Bueno, hai que temos comprometido, bueno, xa puxeches aí no infomatinal un tema, pero a ver si non lo permita a programación e podemos compartir, porque moitos dos nosos ouvintes estarán como estábamos ti e onte, que non coñecíamos a Walls. Entón,
1: pero podes está poñer un pouquinho así
0: agora?
1: Bueno, sí, de fondo, mentre estamos falando.
0: Pides moito, pero...
1: Non pides tanto, por favor.
0: Pero bueno,
1: un pouquinho para que a xente se vaya...
0: Como estamos aí...
1: Para que vexan a alegría deste señor.
0: Deste señor.
1: Este señor que canta...
0: Aí noto segundas, na voz.
1: Ten unha alegría tremenda.
0: Bueno, pois con todos vostedes, para que coñezcan un pouco máis de Walls, aí vai ese tema e logo continuamos ca...
1: Como se chama o tema?
0: Haz lo que quieras conmigo.
1: Vale.
0: Eso é o que di Walls neste tema.
1: É o que di Walls.
0: Walls. Que o disfruten.
2: Cuando muera, que me entierren de costado, y así dejo más huequito para los dos. Cuando vengan a comerme los gusanos y se encuentren tu nombre en mi corazón.
1: No me digan vostedes que non ten a voz como se estivera cansado, como se estivera, non sei, capando coches durante toda a mañá, ou estivera onte, pois, por aí de farra.
2: Ya no

0: aquí.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.
7: Neste mesmo intre, os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa en Meteo Galicia. Un placer saudar nesta mañá de venres de xullo a Juan Taboada. Moi bo día, Juan.
8: Hola, que tal, bo día.
7: Bueno, bo día, e hoxe podemos decir bo, cando menos así arrancou, o sentir popular, o sentir de todas e todos os ribeiraus, e que esta mañá respiramos. Afrouxou un poquixiño ese calor, pero contanos que temos por diante.
8: Bueno, pois aínda hai que ter un pouco de paciencia, porque é verdade que hoxe esta situación que xa se estaba producindo dende hai un par de días ou tres nas provincias da Coruña e Pontevedra, que é esta masa de aire atlántico que vai entrando un pouco, que nos deixa este estrato de nube baixa, pois tamén sucedeu hoxe na zona sur da provincia de Lugo, pero non vai a ter moita duración. O anticiclón continúa, tamén o aire cálido, ese estrato de nubes vai a desaparecer a medida que avance a mañá, e pola tarde volveredes a ter de novo tempo seco, soleado e bastante caluroso. É verdade que, bueno, o non arrancar tan rápido as temperaturas, os valores non van a ser tan elevados como en días anteriores, pero ainda así superaremos os 30 e a sensación seguirá sendo de calor. Un calor que ainda repuntará algo máis na xornada de mañá sábado. Vai a ser xa o derradeiro día, iso sí, pero bueno, é certo que levamos xa pois prácticamente 10 días superándose 34, 35 graos. Mañá volveremos a ter unha xornada de tempo moi caloroso e romperá esa situación con tormentas. Posiblemente mañá, digamos, máis que calor, será bochorno. A partir de media tarde veremos como van medrando esas nubes de evolución, e atención ás tormentas que poden suceder, como digo, ao final da tarde, e que caso de caer poden acadar intensidade puntualmente forte, porque temos moitísimo aire cálido acumulado. Así que mañá máis calor que hoxe, tormentas ao final da tarde, e despois sí, xa a partir do domingo pois son as temperaturas moito máis normalizadas, algunhas nubes pola mañá, máis sol pola tarde, pero bueno, unha xornada de domingo xa moito máis suave.
7: Bueno, moi ben, pero que moi ben explicado. Hai que ter un pouco máis de paciencia. Este calor tan continuado, vaga tras vaga. Eu non sei, o de vaga xa o decimos, aínda que vos matizades ese punto, non? Non sei se foi vaga porque teñen que ser moitos días consecutivos, pero creo que sí, non? Porque estamos...
8: Sí, a ver, foi episodio de calor. Uh-huh. No, realmente non nos gusta moito falar de vaga de calor, porque vaga de calor... ademais da duración, o que leva consigo é que afecte a unha zona territorial moi amplia, e o mellor, bueno, este foi o caso realmente desta situación, pero o que conta ao final para xente que vive nun determinado punto, como é o caso do sur da provincia de Lugo, pois é que levamos 10 días consecutivos con aviso de tormenta, polo tanto é un episodio de calor realmente importante, incluso as mínimas foron elevadas, e bueno, foi un episodio de calor, como digo, moi prolongado, moi intenso, e ademais que ben precedido de outros episodios que xa tiveron lugar a finais de maio, a mediados de xuño, ao redor da festividade de San Xoán, e en fin, todo denota un verán que arrancou, a verdade, con moitísima forza.
7: con moitísima forza, con demasiada potencia, diría eu, non? Maio, xuño, arestora xullo, son moitos días consecutivos de calorazo. Bueno, un pouco máis de paciencia, o que nos decía Juan Taboada, hoxe todavía teremos calorazo, mañá incluso un pouquixiño máis, e o que máis debe de preocuparnos xa non o calor, sino unhas treboadas que de caer poden ter intensidade forte, e aí estamos tamén na Ribeira sempre preocupados, non, por esas treboadas.
8: Sí, exacto, pois atención a eso, sucedería como digo, mañá sábado a partir de media tarde, o gallá que, bueno, se teñen que caer non fagan moito dano, e o gallá incluso pois se pasen de longo pola vosa comarca. E despois, nada, dicir que este alivio térmico que tenemos o domingo pois se confirma para a seguinte semana, vai a ser unha semana de xullo bastante tranquila, con nubes, con temperaturas suaves, sin chuvia, pero bueno, unha semana, como digo, bastante tranquila. Posiblemente despois o anticiclón volvería xa para a última semana de xullo, pero bueno, iso iremoslo vendo a medida que avancen as xornadas.
7: Pois iremoslo vendo, pero así, quédense con eso, o alivio térmico ven de camiño, comenzará o domingo e todo apunta que a próxima semana estaremos con ese alivio térmico, con temperaturas típicas do verán, non? Sen apuros, pero bueno, xa suavizando, como decimos estes días, encendendo de novo o ventilador natural, o aire acondicionado natural, non?
8: Exacto, eso é unha situación máis levada.
7: Juan Taboada, graciñas como sempre por acompañarnos, bo remate de semana e feliz finde.
8: Moi ben, igual para todos, ata logo.
0: E se de pronto hace sol, clic. E se un poquito de sport, clic. E se te pruebas las novas gafas Easy Click de Opticalia, gafas grandes.

0: E aí estamos no Concello do Sabiñau. Un placer saudar nesta mañá de venres de xullo o alcalde Carlos Armesto. Moi bo día, alcalde.
1: Moi bo día, María.
0: Bueno, bo día, aquí por o sur da provincia de Lugo. Ademais, bo encanto que semella que agora si refrescou, pero un día triste para o conxunto dos españois por esta noticia de moito alcance, ca perda de 11 vidas humanas de momento con ese incendio que nos sitúa en Almería. Polo tanto, queremos encetar conversa, alcalde, si me permite, falando de eso, de extremar a precaución neste verán, destas altísimas temperaturas, de vaga tras vaga de calor. Imos por aí, comence con ese extremar precaución.
1: Bueno, eu creo que temos que extremar as precaucións. Eu creo que se hai unha lacra que non podemos controlar son os incendios, que cada vez son máis grandes, máis devastadores. Eu, primeiro, bueno, pues a solidaridade ao incendio de Almería dos Gallardos, porque, bueno, eu creo que hai moitos incendios ao longo do ano en toda España, en toda Europa, pero normalmente, máis alá dos daños materiales, que a veces son incalculables, pues normalmente non afecta a vidas humanas. 11 era o parte fallecidos, creo que o presidente Juanma Moreno xa

0: incendio, neste caso urbano, porque o que ardeu foi a nave. Afortunadamente, nesa parcela, pois aparte de haber unhas grandes naves de pavos, que aí non chegou lume, tampouco chegou a das vacas, que falamos de 500 vacas, que xa houbera sido un devastador, pero si unha nave grande donde tiñan pienso, forraxe, gasoil, maquinaria, ardeu por completo. E polo tanto, pois aí podemos ver, bueno, primeiro agradecer ya a cantidad de veciños que, como sempre, cando hai un incendio acuden á chamada, e ainda que estuveron os bombeiros urbanos de Chantada, ainda que estuveron axudados por bombeiros urbanos, que estuveron todos os medios e brigadas, empresas como Celega, que puxeron camións a carretar auga. Pero sobre todo eu agradezco a rapidez dos veciños, que con cisternas de 16, 18, 20 mil litros con cañón de auga, que mandan auga, pois ali estaban os veciños axudando os veciños, porque ao final é o importante. Pero bueno, eu durante todo o gran, a mí o que me preocupan os incendios, eu sempre digo que podemos controlar moitas cousas, pero un incendio te pode pasar e devastar vidas humanas, pueblos. Por tanto, eu pediría a xente que extremas precaucións durante estas vagas de calor, que teñamos cuidado pois, con desbroces cando non están autorizados, que teñamos cuidado con facer fogueiras onde non debemos, e sobre todo, pois, a eses tremendos delincuentes que plantan lume por plantar, que pensen que poden estar xogando o noso patrimonio natural, pero sobre todo con vidas humanas. Por tanto, eu vendo 12 personas fallecidas en Almería, me preocupa, me ocupa moito, e creo que temos que todos ter conciencia de que temos que extremar as precaucións.
1: Pois preocupa e ocupa, non se pode decir máis claro do que vende apuntar o alcalde, extremar as precaucións, todo o que vende contar. Temos que estar todos moi, pero que moi atentos. E falaba tamén dese incendio en Valdemuíños, supoño que pasaron tamén un ratiño tenso, alcalde.
0: Pois claro que se pasa un rato moi tenso, menos mal que era de día, que os propietarios estaban ali, foi un visto e non visto, plantou lume, xa ni eles con extintores poderon facer nada, pero en cuestión de horas, bueno, o patrimonio, afortunadamente, pois a nave, a maquinaria estaba asegurada, pero eso non impide, pois, de que esta xente se quedara sin comida para o gando, de que ahora mismo teñan que estar levando cada día ali arde un carro mezclador, ali ardeu, pois unha pala para mover os bolos, unha magnitud. O incendio foi de miles e miles de euros perdidos, non? Por lo tanto, é certo que temos que extremar as precaucións. Si todos temos cuidado e a xente, en vez de dedicarse a facer dano co lume, se dedicara a outras cousas, mellor nos iría, non? Porque cada ano, afortunadamente, os medios funcionan, porque eu sempre digo que os criticamos que nada funciona, pero cando tes máis de 10.000 incendios e afortunadamente, pois, salvo el gusto, todos son controlados, e ese es el gusto, pues, poden vivir máis de meses, pero é porque os medios funcionan. Pero claro, hai momentos que con 20 puntos de lume en Galicia, por moito que dividas os medios non chegan. Por lo tanto, seamos sensatos, teñamos as precaucións, e sobre todo, pois, nun concello bandeiro como a Sabiñao, eu agradecer porque foron nos do ano pasado en Villacaíz un exemplo de colaboración dos bandeiros, como rapidamente sacaron a súa maquinaria, que son super efectivos, con macrocisternas de auga, con tractores, pois, fresando zonas de parao para facer cortalumes. A verdade é que bueno, eu nunca yo agradezco bastante, pero creo que hai un compromiso por parte dos gandeiros, que ao final son os jardineiros da paisaxe, non? Cando temos terreno que está a monte arde, cando hai prados, cando hai sembrados, cando hai millo, son cortafuegos naturales. Pero os gandeiros, aparte de transformar, pois, o que o territorio para que non arda, cando arde, además son solidarios, eu creo que hai que agradecerlo.
1: Pois a verdade é que fermoso, os gandeiros son os xardineiros da paisaxe. E falando de sentidiño, alcalde, estamos tamén escoitando estes días a numerosos alcaldes da comarca facer un chamamento ao sentidiño, o uso responsable da auga. Sumas a él?
0: Sempre me sumo a él. Nos, afortunadamente, pois ahora mismo, efectivamente, temos compañeiros, concellos de mitrofes que están con tensións na auga. Nos, afortunadamente, pues, se fixeron inversións importantes en canto a captación. De momento non estamos entrando en pánico. Si entramos fai 4 anos, a seca foi tremenda e foi cando fixemos aqueles pozos para complementar a traída. Nos ahora mismo, afortunadamente, por non temos problemas de escasez neste momento, pero estamos a principios de julio. Hai que pensar que os picos de escasez van vir finales de agosto, principios de setembro. Pero bueno, eu creo que a auga un

0: apreciado que non podemos utilizala para o que non debemos e que hai que utilizar con sentido común. E non hai nada que non se acabe, e a auga, cada vez os acuíferos están máis baixos, cada vez é un problema maior. E eso de, bueno, pues está muy bien baldear calles, está muy bien hacer, pero cuando podemos, cuando a auga é un pequeno escaso, hai que utilizar sentido común. E bueno, eu, pues afortunadamente neste momento non estamos tendo ninguna tensión, o cual non quere dicir que de aquí a un mes ou un mes e medio pues sigue esta vaga de calor, claro que vai haber. O río Sardiñeira todavía mantén un certo equilibrio, non está como fai 4 anos que pasabas cruzabas andando. E logo, pois eu creo que esas obras que fixemos hai 4 anos en pleno tensión, pero que foron efectivas, porque fixemos uns pozos industriales que cando non fan falta non se utilizan, pero cando hai problemas no río Sardiñeira, pois solta. De todas todas eu estou moi pendiente que a empresa de augas, e bueno, ahora mismo razonablemente ben, sabendo que estamos, bueno, pues unha vaga de calor, que unha vaga se suma a outra e outra, uh-huh. Y si esto chega y non chove, pues antes de septiembre, os meses de más sequía, pues son finales de agosto e septiembre.
1: Claro, pois aí queda tamén, pese a non ter problemas, como vimos de escoitar, ese chamamento conxunto de todas, a todos e a todas, dese sentidiño con respecto a ese ben que é a auga. Alcalde, quero que me faga, se é posible, unha fotografía sonora de como está, como vai esa carpa.
0: Bueno, pois avanzando e a bon ritmo, pero sobre todo, máis que a bon ritmo, que está avanzando a bon ritmo, está avanzando para ben, cada día está mellorando. O tollado, hoxe, a empresa que está colocando a lousa, que é unha empresa especializada, co cual eu creo que se non hoxe, o lunes, vai quedar o tollado completamente acabado, e que había 3 fases ben definidas, unha que era toda a estrutura de madeira. Tuvemos que esperar, porque, bueno, venía del norte de Europa, a verdad que foi unha pasada, como veo, como sambeu. A segunda parte do tallado está prácticamente rematado. Insisto, se non é o xoventes pola tarde, o lunes estará, xa está en canelos postos, xa está o tallado rematado. E estamos avanzando no que a fonte e no pisado de pedra do suelo, que, bueno, pues eu creo que xa está un tercio. Uh-huh. É certo que traballamos contra o reloxo, é certo que un de agosto son as festas, e que nos gustaría, ou soñamos, ou queremos saber se poder estar terminada para non ter que traballar e para aproveitar ese espacio. Non o dou por seguro, pero tampouco, bueno, a empresa está poñendo ganas, están empezando incluso a 6 da mañán a traballar, primeiro por o tema da calor, primeiro, pero segundo por intentar avanzar na obra. E bueno, si pode estar para festas de agosto sería perfecto, pois si non pode estar, pois eu que prefere que quede ben, e está quedando moi ben, cada vez a de piñanza pois felicítase máis e nos felicita, porque realmente pois, primeiro era unha obra que non sabía como iba a quedar, agora xa vemos o seu aspecto, xa vemos a plaza de España como vai quedar, e por o tanto pois, moi satisfeito, e creo que a tónica general, non? Por o tanto vamos a intentar seguir con ritmo de traballo, e agora mesmo xa veis avanzar a pedra no chan, e eso xa me, bueno, me vamos a soñar con que a podamos ter rematada, pero bueno, é moi difícil.
1: Bueno, da festa falaremos, pero antes, o plan de aglomerados. Hoxe en Corneas, agardan rematar neste punto, e cale a seguinte ubicación, cale esa folla de ruta que queda pendente aínda do plan de aglomerados, alcalde?
0: Pois o plan de aglomerados son 3 planes de aglomerados que sumados estamos invertindo 1.700.000 euros. Levamos 12 carreteras totalmente feitas no que vai de Brán, totalmente rematadas, pois efectivamente en Corneas, si eu ayer estuve ali, hoxe non pude ir, pero bueno, a idea da empresa que Corneas se remate hoxe, e a partir de que remate Corneas, que en Corneas non era unha carretera, fixemos todo o que foi o núcleo, con as distintas carreteras e camiños, queda precioso, e a partir de aí nos vamos a parroquia de San Vitorio, unha carretera moi larga, de 3 kilómetros e pico, e nos vamos desde San Vitorio a Taíza cerca, e esa nos levará a semana que ven. Esta semana avanzamos con 2, que foi a de Villa Sante Malveiro totalmente rematada, e as de Corneas, que eran varias, rematadas, e nos vai levar todo bravo, porque, bueno, todavía, pues, nos queda un montón de carreteras que están contratadas, que están adjudicadas, e que eu quero que neste brao se fagan. A empresa ten chollo para todo o brao, pero hai que pensar que nos queda a partir de aí Valdorraca, o Pimento, Agua de Bades, Guadamil, Engorcellada, Sobrigo, Adrillacair, Reidiz, Alterir, Castro, Villasteba, Villaravides, Sabarit, Troifil, San Adrián, Xubenco, Sormil, Amapodre. En la Amapodre facemos tres, que é Amapodre, Valdorraca e Valdorramos Obreda, co cual, pois, nesta semana, unha asignatura máis aprobada, nesta semana, pois, a de Villasante Malveiro rematou e Corna rematou, e na semana que ven, pois, empezaremos con San Vitorio a cerca.
1: E o luns, alcalde, tomaron posesión dous novos funcionarios. Que tal está sendo esa adaptación á plantilla?
0: Bueno, pois a verdade é que moi ben. O luns, pois, acabaron os procesos selectivos. Tomaron posesión, pois, dúas funcionarias neste caso. Unha era unha coñecida nosa, porque era unha outra persona que levaba economía, que levaba traballando con nos perto dun ano, que se presentou, estaba traballando de forma interina, se presentou a oposición e consolidou a plaza. Por tanto, pois, no caso desta funcionaria, xa sabíamos perdón, do seu bon faber. E, bueno, pois tamén outra monfortina que se incorporou a traballar con nós, está desde o luns. Bueno, pois hai un pico tempo de adaptación, de manexar programas, formas de traballar en cada concello, pero moi ben, eu creo que reforzamos moito a atención ao público e contentos de que acabara ese proceso, de que estén integrados e que además, pois, que como demostraron un examen que las califican de muy difícil de oposición, pues yo creo que son personas que demostraron mérito, capacidad de esfuerzo, y pues yo muy contento de que haya un personal cualificado para gestionar los problemas que cada día temos concellos, que cada vez son máis.
1: Alcalde, nos falábamos, como non pode ser de outro xeito, desde que botaron a andar esas aulas de verán, vostede poñía o acento de que este ano os peques, os nenos e nenas, tiñan que facer saídas. E creo que esa primeira excursión está xa programada para este mércores 15.
0: Ben, efectivamente son 300 prazas, sacamos as aulas de verán, van por quincena, e nos, pois o que fixemos foi reunirnos cos papás e mirar en que podíamos mellorar. Perdón, primeiro dotamos de máis juegos colectivos, non individuales, pois xogos de canasta, distintos xogos colectivos, e segundo nos comprometemos que cando rematara cada quincena, porque é certo que algúns nenos sí que van repetir na quincena siguiente, pero outros se van, e por lo tanto pues vamos a organizar visitas a sitios de interés, pero sitios de interés que nos teñan unha perfecta seguridade. Levamos nenos de 4 a 12 anos e pues nos iremos a Celega, que a gran empresa do Sabiñao, unha das mellores empresas lácteas de Galicia, unha empresa ademais moi, despois dunha inversión terrible de anos, pues é unha empresa moi tecnificada. Vímolo na visita que a conselleira a semana pasada, e pues bueno, pues o director de fábrica e a directora de producción nos recibirán o mércores, pois pues, o mércores colleremos autobuses, irán as monitoras, irá o coordinador, irá tamén algún membro do equipo de goberno, e visitaremos, porque eu creo que é importante que os nenos do Sabiñao coñecen o que se está facendo nunha das principales granxas, que sepan moitos deles, que os seus pais ou mellor son gandeiros, cando sale a súa leite de onde vai, como se prepara, como se transforma, e eu creo que é importante. Por lo tanto, eu creo que elles vai a gustar moito. Foi das visitas que os papás plantexaran coñecer por o entorno máis próximo. Claro, hai que pensar que as aulas de verán empezan ás 9 e terminan ás 2, non nos podemos ir a Coruña porque salímonos do horario que temos os nenos a nosa custodia, e por lo tanto pois recolleremos sobre as 9:15, 9:20 da mañán, os nenos irán cas os monitores, e además Celega pois lles vai a facer un pequeno agasallo a todos eles. E bueno, pues eu agradecer a Celega a colaboración, que o director de fábrica e o responsable de calidad pues nos residan, e que lle podan facer, pues eso, nas zonas menos peligrosas, pues unha visita guiada.
1: Pois aí están os peques de saída. Esta primeira será este mércores 15. E agora sí, alcalde, falemos de festa, que tanto nos gusta. Ese programa de festas, que me pode adiantar? Pode contarnos xa cal é ese programa?
0: Pois sí, como está cerrado ayer a última hora da tarde, yo conto en primicia, es decir, está totalmente cerrado. As festas van a seguir con esa línea ascendente que levamos anos, as festas de Esgueirón. Pues bueno, a veces hacemos unas cosas bien, otras mal y otras regular. As festas de Esgueirón teñen sona, non podíamos baixar ese listón. Por lo tanto, pues aparte de todo o programa que vai a ter, pues como sempre a carreira popular, donde non sei este ano, pero ano pasado había 240 inscritos, pues un buquis insignia como martes a carreira de burros ou tiro de corda por parroquias, seguirá estando os Queirón xugando dous partidos o domingo e o martes, pues, aparte de banda, de charanga, o lunes esa macro festa gratuita infantil no campo de fútbol con hinchables e xogos de aula, e o que a xente, eso xa máis ou menos se espera do programa de festas, pero a xente o que quere é saber as actuacións musicais. E vamos a arrancar o sábado día 1 con unha orquesta revelación muy que está movendo moita xente xoven como Chanel, e a actuación de Monterrojo, que bueno, son un par de temas aí. E logo pues, nos traemos os siguientes días as mellores orquestas de Galicia. Pues, o lunes van a estar, perdón, o domingo, Cinema e Cómodo Americano, dos platos fortes que, bueno, que conspira a xente xoven, pero que tamén lle gusta a xente maior. O lunes pues, vamos a hacer a orquesta principal e a orquesta sinfonía, e cerrar o martes por todo alto, ¿no? Sesión de fogos de artificio e dúas das mellores orquestas de Galicia, Panorama e Gran Parada.
1: Bueno.
0: O cual, bueno, pues a partir de hoxe xa empezaremos a cortar cartelería, empezaremos a facer publicidade nos medios, porque, bueno, eu creo que se o tempo nos acompaña como nos está acompañando estes días, se temos esa ola de calor, que por Deus non a ter, pero nos días de festa mellor tela, eu creo que vamos a ter unha grandísima festa.
1: Pois o veñen de escoitar en primicia para a Radio Principal Monforte Cadena Ser ese espectacular programa de festas ca que votarán dar o mes de agosto no sur da provincia de Lugo. O Combo Dominicano, Panorama, en fin, o mellor do mellor en Escairón. Falando de festa, algo que, bueno, os mozos e mozas, a xente miúda, está, non para de falar dese festival Ecos da Ribeira Sacra. Que podemos contar? Que podemos avanzar tamén desta importantísima cita para a mocidade?
0: Bueno, pois pues, xa están co... Bueno, xa a principios de ano cerramos o acuerdo con Ecos da Ribeira. Vamos a ter esa nova edición dun festival de música urbana en Esqueirón. Eu decir que, aunque son xente moi moza, felicitalos, porque fan as cousas ben, hai que decirlo. Eu, o ano pasado, tuve un éxito tremendo cas entradas vendidas. Este ano xa están tiqueteando e vendendo entradas. Esperan mellorar moito o festival. Intentan, o ano pasado estuveron cas 1000 e pico entradas, este ano irse a máis de 3000. O primeiro ano eu dudaba, a ver uns rapaces tan xóvenes, da ilusión que fora certa. Demostraron e, por tanto, me creo todo, co cual eu creo que rematamos as festas que iron o martes, e o sábado seguinte, pois o Festival de Música Urbana, no Campo da Lama, donde estará perfectamente cerrado, señalizado, además o ambienta moi ben, e por tanto, pois, a toda a xente moza, e os que xa non somos mozos, pois, aí teremos unha cita con Ecos da Ribeira e un Festival de Música Urbana.
1: Pois aí está tamén rulando ese Festival Ecos da Ribeira, un festival de música urbana que esperta a paixón de a xente máis xoven, pero como decía o alcalde, para todos aqueles e aquelas que aínda nos sentimos ben, pero que ben xovenes, alcalde. E continuamos de festa porque este domingo temos cita con unha benxeñeira, a festa de pesqueiras. Todo listo xa?
0: Todo listo. Pesqueiras é un pueblo moi unido, que además de xuntar os seus veciños, xunta os seus veciños que son nados de aquí, pero que non viven aquí, e algúns ben destacados, e, por tanto, pois, o domingo terán a festa. O fundamental é, ao lado do río, o pé do muiño, pois, esa macrocomida que fan, a que, bueno, pois, este ano, pois, podo compartirla con eles, me invitaron e ali estarei, e estaremos todos en Pesqueira nesa comida, que xa che digo, é increíble un pueblo pequeno como os Pesqueiras, a cantidad de xente, porque os fillos que teñen pola diáspora, casi todos se apuntan para esta festa, e por tanto nun marco incomparable, que é un viño da ponte, nun marco incomparable que está ao lado do río, nunha carballeira, non tan carballeira, porque hai de todos os árboles, de la verdad que é ben fresco, e ali estaremos pois, acompañando os veciños, bueno, celebrando esa macrocomida que fan cada ano.
1: Pois aí está todo tamén listo para esa festa tan senlleira en Pesqueiras, como veñen de escoitar, os fillos da diáspora axendan esa data e adoitan acudir todas e todos. E mañán tamén citan con actividades que organiza o Círculo do Sabiñao, mañá sábado, actuación dun grupo musical, cal vai a ser, alcalde?
0: Bueno, o Círculo Sabiñán, a verdade, que mantén unha programación magnífica todo ano, en verão e inverno, pero cando chego a Brau, bueno, creo que presentou a semana pasada 5 sábados seguidos con actuación.

0: en la primera parte, y en lo colectivo yo creo que España también tiene que crecer un poco contra Francia, porque si no, creo que no le va a dar.
1: Pausa, y os voy a preguntar ya directamente. Yo es que ya, ya tenemos que pensar en el martes. Romero, hay que pensar, empezar a pensar y a preguntar cómo se puede ganar a Francia. Esto es así, ¿no?
2: Esto es así, pero yo creo que nos va a dar. No creo que no nos va a dar, creo que nos va a dar. Creo que nos va a dar.
1: Enseguida, Marcos, que no lo he escuchado, y seguimos en el Sanedrín analizando lo que ha hecho esta noche España y sobre todo ya mirando al martes con la semifinal contra Francia. Vamos.
3: Radio Principal Cadena Ser.
4: El poder de la conversación.
5: Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Enllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, una raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.